तोगा कहलाउँछी करम्बर को आदेम बम्बा नगाओ कामने पनांगिन्या क्यान्दा रे निम्बेगुआ तोगाओ का जरो कैके रे नाउगा मोदा तो क्वेचुनो आई एतवा क्यान्दा रे कुमुदिकेरिया na neko kengara kia mudanya wa monthe na ingi kandana no amina ngu nyimbo wa karondo ni undu tariu turari ogwo bena rwembo rwita kwa sheri na we tegua.